0: Hello,
1: hello. Papa no mun tim say my sister kwa mon no asem a me bra na wo film no kola no so e openi kase ti asem na me kan mood en kola no so e ha
2: era se em se ne ema
1: opane japadi wo
2: era se pa anan ke bisu fa ko sa ko pin gwa ne ye na so bre ni ti so ba ko so ye fa no ho na ye bi ni so de ne fa fra fu bi a biu ye fa se ye ya e do ye sorry
3: e ja e asemu yo me futu a bi de ma daddy kan ye nua ba no fra se se ne sister thank you why are there waka ni nyina e mate ye e me man su ti mi nua ba o de wasem abedan ye e pa cho wan kasa wati nua ba o se janu menyame enkasa ono ade ne dia wakom ayemfa to ho dia mawo oba pa enkasa emfa entenete why eye jai mu kwa fa menyame na ose mekasa meka bibi se jai bibi aman kama enkasa be take place because minimal bebria enum aha om wokwan bi so e wa wagim se de ye nua ba ikin anasa se de wo de na ikono enso no en ekosi sen emema ni bi fam yes ye nua ba your phrase se o se osum na no a wato na taria o so obekwa asori nini wo e ba ko ye nkasa sabi e bia obi di obi a be me bi ni oba bi ko ahuhiehie mu a anasa wo di di oba bi a ye kanisa o but kama ankasa e take place eye na de yesin se wo odo nsa be ko she baby ama otine bi e be ha ba me edutuma se de make asem nyame adum a meme nda eye ma me edutuma foundation be launching no any fundraising wo baby a pese wo ba ana se wo kakra pese wo de send e de bu anyanka kunafo no omu ni bie no me number ne ye 0244
4: 0244 87 36 24 obedina sem amano enu abai so woni ye kasa no so nyame ebe fe no no wa fe ne ma kolana oye pharmacy ni course wo university no nyame beton super bi egu no so no baba page busia no tika kra mi me ka chere ne se omana ba mumu onko so ensum ne nyame na omana ni na urade so na memma ye ungrateful no yen sheni mebi na ye dachi enyefe
0: FM
4: enyefe ye mekano obi pese woni mekasa me line ni ana me number ni 0573 0573 616 8 82 0573 616 8 82. Obetima frame, obetima WhatsApp me. So wa wari mo challenge. Na ope futua, but obetima frame. Sanso ena ebia obe wari na ope premarital counselor, but obetima frame. Na edin komo 0573 616 8 82. Ebom pay. Ena wasi yangu po show din kun kro no nyam. Odom fo. Wadom ye ama edi jumadia baby ya asedani edi mao. Enu ya bayi nso erade so ne koma mu na wankasa da ho adi kire no na kire ne se se nipa
0: akomo
4: wo de wo no na wo ho ma no erade yesu se ne nkrensa na wotimi agyina na daachi wo de agyina etu enipa fo se tibia meko mu ni na de nyame nso yeye ni nyame yene sama ye Jesus de mu nti amen
3: amen
2: amen so for the parmedan se do tun wan be dan se

Awurade nkoa na nkoa kuta no na wama ye bie ana ye didi ye de tiase nti enye ye na yahome ayahome enye ye na babia ye du abrabom enye ye na sene esitie biera enye ye na nemmom awurade din mom na nase enye de ya enka. You must come to a point and realize say awurade na ye ade nyinara. You must come to that place of realization say awurade nkuto ana nkoa aya ne dia ono nkuto na wo sha ejina oka eba mu enkwa eni mframa a wo home air condition bi a wo dem aduane pa wo die sika bi a wanya anase adwuma bi a wanya ana ba bi a wo compile bo ana osofo bi a wo gempile bo ana bibi a wo dwale anase ne o daso anase de bo wasrim ana nkawa bi ni nkapo bi a eguo ya de ama wo ana ade bi a wo nom da bi enkwa ewa urade mu. Enyena udimom na nasienka. Not unto us, not unto us.

Oman mai mamu nyina ha hello 101.5 FM suni ye kasiye bo ye wie ye semu fo pani Canada bay the master plan pani fo semu fiko ene busia ye de ebremu na ensemu twagwe de dimakutini bi ni